0: hing satek have faria bandu ko fikama de fa khabar me geiturun corruption hutwan acc still ko ya te medu fahum namae mi surhi ke tashun de fa khabar ke tafsir wis minu ke be minu fa ko de duniya ke mashon fa ko de khabar tak balalana egotun russia ya ukraine ke ba ke hamla ta patal ko fikama de fa khabar mi mi ke bar ka tir kuri ke khabar yahudin ke nurakka holan ga seri ke kina avataka mi ge iturun setu ayan eterwan ulunu mi hun ge teren hatte hatte mi hun maru den dekunu india ke kuri bo vistara ga sada maru mi mi ke satar ka tir kuri ke khabar pakistanu ke fuluhun ge maruka sakatin hamla ka sada mi hun maru ech kam de fa khabar wes minun fa kol debe kulver ke khabar ta kabis pala lana kulver ke khabar ta kabala lair chelsea ke defender chaloba italy ke komo mi surhi ke da shulde fa khabar mi ge satar met kuri ke khabar vinicius real madrid un alum wah ka ta fashani kam de fa khabar wes minun fa kol debe gegan kam ke gadien hair kuri ke khabar ta kabala lana ego to nepal ke football idara iyada ko den adu ufulam fashafe kama lefa khabaraka Ferran Torres Barcelona ga madkurani ta PSG yatani ta misruhi ke dashun defa khabar ka reporta mi diume mi geturun hama liume Infantino ke itubar nekam ke voto ne kitani ta mi surhi ke dashun shay ko fawadi ume ebe ehi ang edumun Infantino ke phone Trump jawab nu te vikam lefa khabar esmi nu fa kolve mi geturun Chelsea ang aumun aharenge umuram hetu suwalu faddane henderson mi suruhi ge dashun de fa khabaraka washington open ge champion ealaya fritz mi suruhi ge dashun de fa khabaraka real ke kasia ya palacios flam mi suruhi ge dashun de fa khabar ge trun algeria ge coach petkovic waki kofi kamal de fa khabara mi mazia yang ha kumole kamal de fa khabare mi ge nuwa gadir kuri ge habare ओडी बालिको माजिया विस कप वीनस कप फेशी मोलकुं मिगेतुरुं उरिहा मुबारातें नेगुं एई प्रेशाएं एकमत तैयार देन बुरु अतुं होदि फसेहा मोला एक निउ रंगल फेशुमे मिसुरही के दशुं दिफा खबरुस मिनुहुं फाहगा कोलेवे मिगेतुरुं कुडरिकिला फिल्लदुगा hand pola court alang hawal coffee kama lefa khabar wes minun faha kolave Infantino yakuri thaid ingresi efeng ambura gentani kama lefa khabar wes minun faha kolave mi balali psn no
1: then argu mi balalani mi harano ha mi harano hum faha kolave khabar to ge tere ka rajya ka postmortem hadang igm chabbing ahmed safi kama pona khabar ka EU Belgium ke safir ka diana ayen kuri khabar faha kolave haama vote niguma ki asasi gawaid ka wa goi pnc daira ember mi hun lagen go fi de gawaid misr hi de shangen khabar be sabab mutalib deni mdp ko me se ka chekiya mi housing minister mutalib vidal fa wa ha fre information commission ke magama kurmat lang kulwale khabar ka tilafushi ge bimeng hawal kurang heavy load ke machang hukume misr khig ge dashung eng khabar bismi harunu hu fa kolwe fenan aruta malaswi kurin hada foing hadi kun kama house minister vidalwe khabar ge tafsil we sababe corruption ade kul still ko ya acc ge bas hume misr khig ge dashung eng khabar bis mi harunu hu fa kolwe मुल्फी फिल्म के दायरे में फाकुल वे खबर तक बला लाए रोनाल्डो या जोजीना अन्ना हफ्ता बंदो के केविन कुरने मिस्र के दशंग एक खबर है मुल्फी फिल्म के दायरे में मी फाकुल वे खबर के गत कमी होती
0: तंकुल कुरी के खबर करने के मी हारे करने मिच है नहीं तो खबर तब बला लाए रोगा मी केविन मी हर कॉफी कमा होती इंगे Sanda balalana, Sanga huri khabartaga balalairu. Idikola Said ke ratu, Said ratu devi taketi ke agutakunkama lefa khabaru minuhun faha koldewe. Migeturun MTCC 30 has rufia anjurimana kofikama lefa khabaraka. Anginuna furasara kurate masale fuluha. Mige iturun ahit ke dauru hamawati commissioneru kamang huluwala afikama lefa khabaraka. MSS ke botum vettun container ta nagani kamal defa khabar fa kolbe migeturun drug huri sabbi selofin kolaye ko hayyar ko fi kamal defa khabar ka masakata farwa ko da muazafun e batibi kama azim ovidal vi kamal defa khabare den hamastere duala ko fastoles

0: Es un teringue hobo. Ebagai media ini Ahmad keri request aja halat inde, sena ami illawa lamha adikurai bekiafwa lawe ami. Ami har mione anika samitur berka gula lawe. Assalamualaikum, anto. Alun mengge karantin ko bapa beri ami ti gula lawe. Fado. Ko bapa kini bani mieto halu. Eba kurieru mengade teranggalu eba weta.
1: Napa.
0: Eba ranggalu we madu madundo.
1: Napa.
0: Aha. Adung hiwe ke mengge balihin. Hama asla wis bali wi yado ehwi madum wis si wanwane nu
1: lamba
0: ko ba mikolung hama warar rangal hama show adu hamun tati tani
1: lamba
0: feshuni sure hendun ke show adu hin
1: lamba
0: mi har hun ki namani hun ade tati wis mi
1: har rangal
0: hun rangal mi har do
1: lamba
0: be sungulang eba be skang eba
1: lamba
0: Uriha kami hama barabar ngeba kuriya gen rangalu maa benu wefa tiyo ti barab boda to. Fuu hi weswani viya iwara kannu viya to. Ehen do wani haa. Den rangalu riti lavata ngeba jaha deweta miya to. Antu hinga me jaheta. Antu den tihen onneru ufawa kahala lavala ibu ni maadi to hinga me jahe gen oe veni wes to. Baveria kurame handan den tihen onna gadi baveria matin handan do kure veni karantinu kaviya mirido go kon kucha kan asa kollani baveria ya
1: atgalana sama yatte adwa ko dinna len
0: baveria mi ama baveria en asa kuren je la veninge ओके मतलब जो है तो निंगे तो के बैवरी आड़ वहाँ ने का उम्मीद मिकूरा निंगे
1: लव